0: Реклама.
1: Продолжаем всю неделю с вами знакомиться ближе и ближе с компанией Indigo Finance. Мы, конечно же, общаться с Наором Азлаем, директором и владельцем компании Indigo Finance, который рассказывает нам все подробности о том, что происходит, какие акции. Наор, это Итану Алякав Гамайон.
2: Шалом, шалом, маняним.
1: Беседер гамор, это нишма, кило, айом йом решен, вы ло, лекрат собшего анахтон корегану, ло.
2: Ай-яй-яй, они ло רוצה לחשוב על זה, כי יש לנו כך הרבה אנשים שאנחנו צריכים לדבר איתם ולעזור להם לקבל את החזרי המס שלהם, אז כן, אני מעדיף לחשוב שאני ביום ראשון.
1: יופי, אז בואו נחשוב שאנחנו ביום ראשון ונמשיך לדבר ולהסביר לאנשים אולי שלא שמעו את, את השיחות הקודמות שלנו, לא יודעים מה זה אינדיגו פיננסים, מה יש היום ובמה אתם עוזרים לאנשים.
2: אז קודם כל, את צודקת לחלוטין, בואי נעשה רגע סדר. אנחנו בגדול באינדיגו עוזרים לאותם שכירים לקבל את החזרי המס שלהם. המטרה הגדולה שאנחנו צריכים רגע להבין, שהרבה מאוד שכירים פשוט משלמים מס בתלוש המשכורת שלהם, ולא יודעים שמגיע להם כסף בחזרה. עכשיו, אנחנו בעצם בשיחה אחת פשוטה, שהם מתקשרים אלינו לכוכבית 2432, הם יכולים בעצם לדעת בתוך 10 דקות, בלי להביא מסמכים, האם גם מגיע להם אלפי שקלים בחזרה. עכשיו, אנחנו מדברים על תלוש המשכורת של כולנו. בואו נשים רגע יד על הלב ונשאל את עצמנו כמה פעמים בדקנו טוב את תלוש המשכורת. כמה פעמים לא רק הסתכלנו על הנטו, אלא הסתכלנו על הברוטו, או הסתכלנו על זה בעצם על התשלומי מס שלנו. בואו נודה באמת, לא הרבה. עכשיו, אנחנו בעצם מוצאים, אנחנו מחזירים 80 מיליון שקלים בשנה ללקוחות שלנו, ואנחנו בעצם מגלים שאפילו אנשים שנולדו להם ילדים בשנים האחרונות, שעובדים בעבודה גבוהה, פשוט לא התקנו את הבוס שלהם הזה, לא ראו את זה בתלוש המשכורת, ואנחנו מדברים עם אנשים שהחזרו להם החזר, ואומרים לנו, אבל מה זאת אומרת? אבל הבוס שלנו היה בברית, למה הוא לא התקן את זה? כי זה לא בעיה של הבוס שלנו, זה בעיה שלנו בלבד. או אם אנחנו יצאנו למילואים, או אם יש לנו בעצם, היינו בחלט, או אם אנחנו גרושים ומשלמים מזונות, שמגיע לנו על זה רק על זה 3,000 שקלים בחזרה, או אם אנחנו אפילו עולים חדשים, מגיע לנו על זה 9,000 שקלים בשנה בחזרה, או אם החלפנו אפילו מקומות עבודה, זה אומר שאפילו לא היה את מי להתקן. נראה לי שהבנו, קטיה, בואו נעשה את זה הכי מסודר שיש. כל שכיר ושכירה שעכשיו מאזינים לנו, צריכים להבין דבר אחד. אם אני שכיר, אם אני מרוויח מעל 7,000 שקלים בחודש, אני רק צריך לעשות משהו אחד. להתקשר עכשיו לכוכבית 2432, ואת יודעת למה, קטיה?
1: למה?
2: כי הבדיקה הראשונית היא בחינם. זה אומר שהיא לא עולה לי שום דבר. אנחנו היחידים במדינת ישראל שנותנים בדיקה מהירה, ראשונית, דרך מערכות AI, שאנחנו בעצם הולכים לעשות את המקסימום כדי להוציא את ההחזר הגבוה ביותר. עכשיו, מי לא רוצה לדעת אם מגיע לו כסף?
1: כולם רוצים, כולם רוצים לדעת, בטח שכולם רוצים.
2: יפה מאוד, אז בואי נעשה את זה שיש. נפתח עכשיו את הקווים, הבדיקה הראשונית לכולם היא בחינם, הם רק צריכים להתקשר לכוכבית 2432, אגב, ישבנו על זה וחשבנו, גם בזכות הרדיו, איך אנחנו עוזרים למאזינים, אז אנחנו ממשיכים עם המבצע, זה אומר שהעשרה המתקשרים הראשונים שבודקים שמגיע להם החזר מס, פשוט מקבלים את פתיחת התיק במתנה. הם צריכים מה הם צריכים לעשות? למהר ולהתקשר לכוכבית 2432 ולהגיד, אני רוצה לבדוק אם מגיע לי החזר מס. פשוט?
1: פשוט מאוד. אני מאוד מאוד שמחה לשמוע שיש המשך של המבצע של 10 הראשונים, וגם כן אתה צודק ואני מסכימה איתך שהכסף שלנו רק בידיים שלנו והבדיקות אנחנו חייבים לעשות ב...
2: אל תהיו פריירים.
1: בדיוק. אז מתקשרים, כוכבית 2432, נאור, אני לא אומרת לך שלום, רק נותנת זמן לשתות קפה ונחזור אליך.
2: הולך לשתות קפה ואני כאן איתכם.
1: יופי, ביי בינתיים.
2: ביי.
1: Друзья мои, еще раз, звездочка 2432, мы действительно всю неделю с компанией Indigo Finance мы пытаемся вам помочь, если вам нужны возврат налогов, если вы что-то не понимаете, вы всегда можете позвонить звездочка 2432, Indigo Finance это эксперты по возврату налогов, они помогут вам разобраться в ваших денежных делах, финансах, ну и напомню, что в принципе это может подойти практически каждому. То есть вам положен возврат налогов, если вы наемный работник, платите страховку жизни, вас, не дай бог, уволили, вы поменяли работу, вы в разводе тоже, не дай бог, платите алименты или делали пожертвования какие-то, или вы находитесь в декретном отпуске, Indigo Finance всегда поможет разобраться, поэтому стоит позвонить звездочка 24.32 на доступном вам языке узнать всю информацию, ну и продолжить с ними либо проверять свои финансы, либо не проверять. Это уже дело каждого. Итак, впереди небольшая реклама, ну а затем я сразу же к вам вернусь.
0: Реклама. Оболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
0: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
4: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева предлагает воспользоваться 35% скидкой на все виды лечения зубов. Звони сейчас, звездочка 9442. И не откладывай на завтра, ведь скидки только до конца месяца. Звездочка 9442.
5: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на «Шоумен Сеул АЙЛ».
6: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Васильев. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
7: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
8: Только в «Центркар». Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. «Центркар Азур». 03-558-5458.
0: Реклама.
1: Возвращаемся в эфир. Сегодня говорим про блогеров. Возможно, среди вас есть такие, и вы тоже о чем-то пишете, о чем-то там снимаете видосы. Напишите, если вы блогер, 05-420-70-800. Ну и остальные тоже прогревайте свои телефончики. Пишите, что вы с нами здесь, только если вы не за рулем. Напомню, вопрос простой. В Китае официально запретили вести трансляции и блоги всем подряд. Теперь там, если очень хочется вещать, например, о медицине или психологии, законах, то нужно обязательно показать государственный диплом или лицензию. То есть без этого запрещено просто нажимать на кнопочку «Он» и вещать или вести там какие-либо трансляции. Как вы думаете, стоит ли этот закон применить, ну, может быть, в Израиле или вообще по всему миру? Но на самом деле быть блогером — это свобода передвижения, возможность монетизировать свои увлечения и шанс построить личный бренд. Так написано в великом докторе Гугле. Это все знают. Ну, конечно, эта деятельность дарует такую полную независимость, открывает множество дверей в мире современного медиа, современной моды, всего, всего современного. Да, так если у вас есть, например, какие-то истории или мнения, и вы считаете, что нет, блогеров не должно быть так много, или наоборот, пусть каждый будет блогером, что в этом плохого, пишите 05-420-70-800. Вижу, что ваши WhatsApp-ски уже прилетают сюда, и совсем скоро я к ним перейду.
0: Лучшая музыка.
9: 89.1 FM.

0: Как и обещала,
1: реклама.
0: Будет реклама, и я буду продолжать вас знакомить глубже и глубже с компанией Indigo Financing. Разумеется, я буду делать это не одна. Наур Азулай вместе с нами здесь на линии. Наур Шуф, шалом.
2: Шалом, шалом, айняним.
0: Бесадар гамур, ма, эхо лехац лахем.
2: וואו, לחץ, לחץ, לחץ, אני כבר אומר מראש, אין מה לעשות, שאנחנו נותנים בדיקה בחינם, אם מגיע לכם כסף, כנראה שהרבה אנשים רוצים, תמתינו על הקווים, זה שווה לכם את זה.
0: המספר של הקו, כוכבית
2: 24-32. נכון. ובאמת, אני רוצה רגע לחדד עוד משהו קטן. אני רוצה לתת דוגמה כמה חשוב לבדוק החזרי מס. כמה חשוב לבדוק, למה? כי הנה, דיברנו עכשיו בתחילת השעה, עם אירנה, שפשוט קיבלה מאיתנו את האפשרות הכי גדולה שיש. בעצם להבין שמגיע לה החזר על דברים שהיא בכלל לא הבינה. כי פתאום התחלנו לשאול אותה ופתאום גילינו שמגיע לה בכלל על זה שיש לה משכנתה. אוקיי? יש לה משכנתה, מגיע לה על זה כמעט בממוצע 3,000 שקלים בכל השש שנים האלה. זה לא כסף, הרבה מאוד כסף, נכון?
0: נכון מאוד.
2: היא גילתה גם שבשנים האחרונות הילדים שלה עברו ועדת השמה. הובחנו בבית ספר כלקויי למידה. עברו ועדת השמה, הגיע לה על זה 6,000 שקלים נוספים. עכשיו, הילדים שלה רק שנתיים לומדים בוועדת השמה, עברו ועדת השמה, מגיע לה על זה 12,000 שקלים. עכשיו, תוסיפי 12,000 שקלים, תוסיפי את זה שיש לה משכנתה בכל השש שנים האחרונות, זה עוד 3,000 שקלים ועוד 12,000 שקלים. אנחנו מדברים פה על הרבה מאוד כסף בחזרה. עכשיו, אפשר לוותר על זה, קטיה, אפשר להגיד, לא מגיע לנו, הכל בסדר. או אפשר להגיד, אני לא מוותר על הכסף שמגיע לי. איך עושים את זה? בבדיקה קלה. כי ממש בבדיקה חינמית, ממש בזמן הנסיעה שלנו, בדרך לביתה, בדרך הבית, לא בדרך בוא נגיד, אם אנחנו באמת בדרך לעבודה, לא משנה מה. אנחנו פשוט מתקשרים לכוכבית 24-32, כי הסיכוי שלכם להיות זכאים הוא גדול. הוא 4 מתוך 5 שכירים בישראל שמשלמים מס הכנסה, זכאים להחזר, ואת זה לא אני אמרתי, את זה מבקר המדינה אמר. אז עם הנתונים האלה שעכשיו הבנו, אנשים לא עושים את הטלפון הזה, פשוט פריירים. ודרך אגב, אני מפתיע אותך, קטיה, אנחנו הולכים להמשיך בכל היום הזה עם 10 מתקשרים הראשונים, שהולכים לקבל בעצם את פתיחת התיק במתנה. זה אומר שזה מתנה של 500 שקלים. הם רק צריכים להיות זכאים להחזרי מס, והם צריכים להיות בעשרה הראשונים שזכאים להחזר מס. אז בקיצור, קשור עכשיו לכוכבית 24-32, כי הבדיקה הראשונית היא בחינם. אל תפספסו את זה.
0: אוי נאור, די, אתה מספר יותר מדי למאזינים שלנו. לא רוצה שידעו כל זה, למה?
2: צודקת.
0: סתם, אני צוחקת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 24-32, למרות שכן, כשאנחנו שומעים מה מגיע לנו ואיך אתם יכולים לעזור, אז באמת, למה שכולם צריכים לדעת את זה?
2: צודקת, כי אז הם ייקחו את כל הכסף מהמדינה. נכון. הם ייקחו את כל הכסף ששוכב בקופת מס הכנסה, שאמור להיות אצל הציבור, אבל הוא שוכב שם כי אותם ישראלים עצלנים, שפשוט אומרים, עזוב אותי, בירוקרטיה, אין לי כוח להתעסק. בגלל זה אנחנו נותנים את זה לאינדיגו, שיעשו לנו את כל העבודה. ואנחנו נשב בספה ונקבל את הכסף שמגיע לנו.
0: איך אומרים היום? קשה? לא קשה. אתם פשוט עצלנים. תתקשרו עכשיו כוכבית 24-32, ואני לא אומרת שוב להתראות לנאור, אנחנו עוד נהיה בקשר. ביי בינתיים.
2: אני אחזור אלייך עם עוד סיפורים טובים. ביי.
0: ביי בינתיים. Окей, друзья мои, еще раз и уже теперь по-русски, как мы любим, я приглашаю всех позвонить по номеру звездочка 2432, компания Indigo Financing, Наур Азулай, продлил акцию, и да, сейчас первым 10 позвонившим открытие дела бесплатно, звоните звездочка 2432, если вам положен возврат налогов, вы должны проверить это делается в течение нескольких минут, и да, Indigo Financing, эксперты по возврату налогов, звоните звездочка 2432.
1: Реклама.
3: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
3: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Реклама.
5: Лучшая музыка.
6: 89.1 FM.

0: Реклама.
1: Ну что ж, двигаемся дальше по волне 89.1 FM. И да, еще раз звоню в компанию Indigo Finance, чтобы Наор Азулай сам рассказал, что происходит у них и зачем вам это все надо. Напомню, что Indigo Finance – это эксперты по возврату налогов. И Наор Азулай, и тану алакав. Шалом, шуф.
2: Шалом, Катя, машломех.
1: Беседер гамур, ани руа ше еш по маазаним, ше шолхим лану смс-ем им шейлот, аз улай назбир лаем шуф по маулеху.
2: Аз бешидуха. היי, תגידי לי בדיוק את השאלות. זרקי לי שאלה באוויר, תתקיע לי אותי. אני רוצה שאנחנו נעזור לכל המאזינים.
1: הנה, בבקשה. עד איזה שעה אפשר להתקשר, למשל?
2: מעולה, שאלה מדהימה. אפשר עד שש בערב להתקשר? רצוי לפני. כי אם יהיה עומס על הקווים, אז לצערי הם לא יוכלו לענות.
1: אוקיי, ועוד שאלה יש... רגע, אני אנסה להתרגם. גברת שואלת, אם נגיד אתם בכמה דקות מוצאים שכן מגיע להחזר מס, כמה זמן התהליך עצמו עד שהיא מקבלת כסף בחזרה?
2: מקסים, אז קודם כל שאלה מדהימה, כמה זמן לוקח לקבל החזרי מס לחשבון בנק?
1: כן.
2: זה דבר אחד, תלוי קודם כל בפקידי השומה, כל פקיד שומה והזמן המהירות שלו, בדרך כלל אפשר להגיד, 3 חודשים זה הזמן הממוצע, 90 ימי עסקים בדרך כלל עד שבאמת מקבלים את הכסף לחשבון.
1: לא משהו חדש, זה רגיל.
2: לא, רגיל.
1: רגיל. אוקיי.
2: רגיל גם לא הרבה זמן.
1: סבבה לגמרי. אז בוא נסביר שוב למי מגיע.
2: טוב, אז אנחנו באמת מדברים על אותם שכירים רגילים שבשש שנים האחרונות פשוט לא בדקו את החזרי המס שלהם, לא בדקו את תלוש המשכורת. ואת יודעת, אני אתן לך דוגמה טובה. ישבתי עם לירון לפני כמה דקות. היא אומרת לי דבר מאוד פשוט, אני לעולם לא בדקתי תלוש המשכורת שלי. היא אמרה לעצמה, אתה מדבר על כל העניין הזה של המס, וכל העניין הזה שהמשכורת שלי היא, היא מעניין אותה רק הנטו שנכנס לבנק, אבל מה עם הברוטו? מה עם זה שבסופו של דבר אנחנו צריכים לדעת שבאמת מגיע לנו, אולי שהנטו שלנו יגדל בגלל ששילמנו יותר מס, אולי היא החליפה מקומות עבודה בשנים האחרונות, אולי סטודנטית, אולי סיימה אפילו תואר, ידעת שמי שמסיים תואר ראשון מגיע לו 9,000 שקלים בחזרה?
1: וואי, שכחתי על זה.
2: הרבה אנשים לא יודעים את זה.
1: שכחתי על
2: נכון?
1: זה, וטוב שאמרת.
2: כמה אנשים בטח עכשיו מאזינים לנו? כמה אנשים מאזינים לנו ועכשיו אומרים לעצמם, רגע, גם אני סיימתי תואר, נכון. גם לי מגיע 9,000 שקלים בחזרה, אבל את יודעת מה הבעיה? הם לא מתקינים את המעסיק שלהם, כי הם אומרים, זה לא עניינו. והם צודקים, כי זה באמת לא עניינו. אבל הם טועים, כי זה עניינכם. אתם צריכים להתקן את הפרטים האלה בטופס 101 שאתם מקבלים בכל שנה. אבל מה הבעיה? אנחנו מתעלמים ממנו. אנחנו פשוט ככה מסמנים את מה שחשוב באמת. מה, את יודעת מה חשוב באמת?
1: מה
2: השם
1: חשוב.
2: שלנו ומספר הטלפון, ככל הנראה, וממשיכים הלאה. ואז מה קורה? אתם יכולים לבוא לאינדיגו פיננסים, לשלם לנו כסף, ולעשות החזרי מס. אבל אם הייתם עושים את זה כמו שצריך מההתחלה, כנראה שלא הייתם צריכים אותנו.
1: כן, אבל אף אחד לא יודע את זה באמת, והנה, שוכחים,
2: אבל בשביל זה אנחנו שיודעים, כאן בשידור.
1: אפילו שיודעים, שוכחים כמוני עכשיו,
2: שוכחתי. ואת ידעת את זה, אני זוכר נכון, שאת ידעת
1: נכון,
2: את זה גם.
1: נכון,
2: כי אנחנו
1: נכון,
2: דיברנו שכח. על זה, את מבינה?
1: בדיוק.
2: והנה, שכחת את זה. זה מה שקורה לאותם שכירים שמתרכזים רק בעבודה שלהם. בקיצור, בואי נעשה את זה קל לכולם. כל שכיר ושכירה שעכשיו מאזינים לי, עזבו את הכל. כלום לא חשוב עכשיו חוץ מהכסף שלכם. תעזבו את הכל כי אתם צריכים עכשיו להתקשר לכוכבית 24-32, לקבל בדיקה ראשונית בחינם. הנה יופי, תדעו אם מגיע לכם כסף. לכו עכשיו, תדעו בעוד 10 דקות אם מגיע לכם החזר מס. ואם לא מגיע, גם לא שילמתם כלום. ואם מגיע, גם לא שילמתם כלום. בקיצור, אתם להפסיד לא יכולים. דרך אגב, אני הולך לסיים את השידור הזה עם הטבה. 10 המתקשרים הראשונים שעכשיו מגלים שמגיע להם החזר מס, מקבלים גם פתיחת התיק למתנה, אני מזכיר, זה 500 שקלים. אז קדימה, רוצו לטלפון, כוכבית 2432, ואל תהיו פריירים.
1: נאור, תודה רבה, אין כמוך, אני אסביר את זה גם ברוסית, ואנחנו נהיה בקשר גם מחר.
2: יאללה, בכיף גדול.
1: ביי.
2: שמחתי לעזור, כאן לשירותך.
1: ביי.
2: ביי.
1: Еще раз, звездочка 2432, позвоните Indigo Finance, это эксперты по возврату налогов. И да, если вы закончили, например, учебу первую степень, про которую я вообще забыла, что действительно есть возврат налогов, пожалуйста, если вы, у вас какой-то другой критерий, и вам положен возврат налогов, эксперты по возврату Indigo Finance вам помогут. Ну и проходит сейчас акция первым дозвонившимся, открытие дела бесплатно, звездочка 2432, не пропустите такую возможность.
0: Реклама. Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
3: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
4: На постоянную работу в Ришон Ле Ционе требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: Оболонь. Без него не начнут.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
9: Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
10: Реклама.
1: Знаете, что я заметила? Что когда мы с вами говорим про еду, вы прям как-то, ну, возбуждаетесь, пишете много и всякого и разного. Как только мы говорим про музыку, вы как-то так просто ее слушаете. Но это тоже хорошо. Но есть и те, кто, да, продолжает переписываться со мной здесь посредством нашего WhatsApp 054-2070-800 и говорить, рассказывать мне о том, какие сегодня были завтраки, обеды и что планирует на ужин. Все-таки тема еды вам близка, я так понимаю. Поэтому хочу напомнить, что спонсор этого часа – магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». И если вы ищете настоящие вкусы Востока и Кавказа, в «Мантис» есть все, безусловно. Золотистые чебуреки, сочная самсам, домашние пельмени, вареники, кюрзе и хинкали, сытные и ароматные шурпа, лагман и душпере. Обещала рассказать, что это такое. Это на самом деле очень-очень сытный, очень вкусный суп, в котором маленькие-маленькие пельмешки. Их на самом деле делают вручную, по-другому никак. И выглядит это очень вкусно и красиво. Я пробовала. Но всегда поражаюсь, как же можно вот эти вот маленькие пельмешки слепить. Потрясающая штуковина, поэтому я очень сильно рекомендую попробовать хотя бы. Я не могу сказать, что вы там влюбитесь, но уверена, что вам понравится. Также в «Мантис» вас ждут пирожки с мясом, картофелем или яблоком. Ну и все блюда, как я уже сказала, создаются вручную, исключительно из свежих качественных продуктов. И главное, по очень приятным ценам. Так что, если вы реально гурманы, то знайте, что каждый четверг и пятницу шеф-повар лично готовит наваристый настоящий восточный плов. Это тоже все в «Мантис». Если вы хотите приготовить шедевр дома, удивить своих домашних, забирайте в «Мантис» полуфабрикаты, ручную работу и с собой несите домой, готовьте, удивляйте. Ждут вас по адресу Ришон Ле Цион, промзона Рамат Элиау. Это здесь, в нашем городе, улица Бен Цви, 23. Ну и, разумеется, дополнительную информацию и полное меню вы можете посмотреть в соцсетях. Просто напишите «Фабрика Мантис», и вы увидите, обязательно вылетит на любом языке, кстати. Сделано вручную, приготовлено с душой и очень вкусно. «Мантис» — магазин кейтеринг «Мантис».
10: Реклама.
11: Девушка за рулем, не торопись, не торопись, не торопись.
12: Первое радио.
13: День теплый, гитары.
12: Всегда с тобой.

אני באה סטייל, מחבת הדוד ואז יוצאת מהבית. שיין ברייט לקשייש, ערב שכזה אני אמצא את האיש. עושה לי לייק עצמי, פוסט שלי, כי אני אוהבת אותי. תעשו לי פיקצ'ר, זאת תמונה עם אחות.